0: Sorry for being so balkanic, but...
1: Traktorem rakja, kamionem sarma, kafa cigara, burek baklava, diaspora i komšije, na zdravje for Balkan!

0: igrače, ove naše karijerne stolnjake. Puno i onih koji pokušavaju da kopiraju ove kafanske stolnjake, ali ne ide to baš tek tako. A zašto to ne ide tek tako, provjerit ćete večeras u emisiji Habibi Band i dečki koji ćemo upravo sada predstaviti. Dame i gospodo, večeras za vas instrumente sviraju violina Ami. Druga violina Meza. Gitara, pazite vi ovog uspjeha, Željko. Klavijatura, Duško. Bubnjevi, provjereno, već sad mogu reći stara dobra škola, Suki. Druga klavijatura, vidjeli ste ga mnogo često u našoj emisiji, uvijek ne skida osmijeh sa lica. Dame i gospodo, Branko. I večeras nećemo ga zaboraviti, tekako gospodin Darko, klavijatura. Na harmoniku najviše se para daje, zato će večeras morati zlatne note da svira gospodin Neša. Dobroveče, gospodine. I ajmo uz Habibi Band večeras da pokidamo ovu kafanu. Ja ću da naručim ono što uvijek pijem u kafani, a to je jedan espresso. I smiju se ljudi. Dobro, ajmo svirat pa šta donese, konobar donese. Idemo! Nedmine, srećna noća za...
1: Hvala puno. Da
0: si živi, bravo.
1: Dobra nam noću, puno.
0: Hvala, hvala, hvala. Poštovanje svima.
1: Dobar.
0: Hvala, Deni. Dobro mi došao.
1: Hvala,
0: bolje vas našao. Dobro večer.

0: kazino ili da malo posjetite
1: Naravno,
0: se, jel
1: to,
0: tako?
1: To već sada ide, to nije zabranjeno. Za normalne ljude otvorene to nije zabranjeno zato što svi mi radimo sa našim, kako da kažem, parama šta tako želimo
0: je.
1: U životu.
0: Naravno.
1: A posebno kad si u Las Vegasu, aj nađi mi čoveka koji ne ode da zaigra.
0: Bravo. Emire, koji je grad onako na tebe ostavio poseban dojam? Gdje kažeš, evo, mogao bi tamo možda živjeti u nekim godinama?
2: Veruj,
0: jel ima još negdje?
2: Mislim, Deni,
0: često si u Parizu, u Milanu i tako dalje. Obilaziš svijet, negod.
2: Jeste, svugde nema gdje nisam bio. Nekako, sada sam trenutno, sada sam u Beogradu, živim već dužih zadnjih 10 godina. I težim ka time da budem još nekih 2-3 godine tu i ne pada mi na pamet drugi grad. Osim tamo gdje sam rođen, jedva čekam da se vratim. Vjerovao ti meni ili ne.
0: Bravo.
2: Moje društvo, hvala Bogu, su par njih koji trebaju da su pored mene i ja pored njih, tu su. Nisu otišli vani. Tako da voleo bih sa njima da moju starost ono...
0: Da se vratiš i da onako uživiš.
2: To mi je želja, ništa više.
0: Jano, kad smo već kod toga, je li može onako neka laganica pjesma koju Jana voli da otpjeva za kafanskim stolom, evo uz orkestar, da onako nešto dobro, kvalitetno zapjevamo.
1: Ajde.

hvala svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?